0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

ulice, zaplačite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražna. Telefon 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi pileći ćevapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompani Goražde.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323, anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog...

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Bosna i Hercegovina stavljena je na sivu listu Monivala zbog nedovoljnih mjera u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ekonomisti upozoravaju da bi građani i privreda mogli osjetiti posljedice kroz sporije i skuplje međunarodne transakcije, dodatne bankarske provjere i veće troškove poslovanja. Posebno bi mogli biti pogođeni korisnici međunarodnih platnih usluga te kompanije koje posluju sa inostranstvom. Privrednici upozoravaju i na moguće skuplje zaduživanje države i privrede zbog narušenog kreditnog rejtinga. Finansijski sektor Bosne i Hercegovine ostaje stabilan, likvidan i siguran uprkos odluci o stavljanju

Zemlje na sivu listu pod pojačanim nadzorom u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma poručili su iz Centralne banke Bosne i Hercegovine. Navode da bankarski sektor posluje u skladu sa strogim regulatornim zahtjevima, da su depoziti građana sigurni, a konvertibilna marka stabilna. Ujedinjene nacije će 9. jula u sjedištu UN-a u Njujorku obilježiti Međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. Centralna komemoracija biće održana u sali Generalne skupštine, a među govornicima će biti i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Program će uključiti obraćanje zvaničnika Ujedinjenih nacija i svjedočenja preživjelih žrtava genocida. Iz UN-a poručuju da je cilj obilježavanja očuvanje historijske istine, odavanje počasti žrtvama i jačanje napora za sprečavanje genocida i drugih masovnih zločina. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati. Litar dizela u posljednji mjesec dana pojeftinio je sa 3 marke i 26 feninga na 2 marke i 99 feninga, dok je cijena benzina smanjena na 2 marke i 84 feninga po litru. Naftni distributeri očekuju da bi se trend pojeftinjenja mogao nastaviti i narednih sedmica, ukoliko cijene sirove nafte na svjetskom tržištu ostanu na sadašnjem nivou ili nastave padati. Ističu da se promjene na svjetskom tržištu na domaće cijene odražavaju sa određenim vremenskim kašnjenjem. Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi putuju u Švicarsku na nove pregovore o trajnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Pregovori dolaze nakon što su Izrael i Hezbollah postigli primirje u Libanu, čime su stvoreni uslovi za nastavak diplomatskih napora. Ranije ove sedmice potpisan je memorandum kojim je dogovoren prekid borbi i otvoren rok od 60 dana za rješavanje spornih pitanja u Iranu, uključujući i iranski nuklearni program. Najmanje 5 osoba poginulo jutros u izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopštili su libanski zvaničnici. Napadi su izvedeni uprkos obnovljenom primirju između Izraela i Hezbollaha, koje je postignuto nakon prethodnih sukoba. Izraelska vojska za sad se nije oglasila povodom ovih napada. Naredne sedmice očekuju se novi diplomatski razgovori Izraela i Libana u Vašingtonu s ciljem očuvanja primirja i smirivanja tenzija. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda. Evo nakon vijesti ponovo zajedno, 10 sati i 14 minuta. Želimo vam dobar dan i dobro nam došli. Ovo je otvoreni program, novi dan pred nama, subota 20. juni, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, već je 25 stepeni, a tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH sunčano vrijeme, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 35 stepeni, toplo i narednih dana, kako kažu meteorolozi, stiže prvi toplotni val. Naravno, ako putujete, budite oprezni, portal Klix objavljuje informaciju, kažu velika frekvencija vozila napravila je na putu Sarajevo-Mostar, preciznije na dionici puta od Bradine do Konjica, gdje uobičajeno problem pravi semafor u tom gradu. Inače, kakvo je stanje na putevima u cijeloj zemlji, da li ima osim ovih nekih drugih problema, evo prilike da poslušamo u nastavku programa izvještaj iz Bijanka.
2: Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo, Sjever Podlugovi, Sarajevo, Zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, zatim Ključ, Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, Bihać, Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic, Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Slušali ste izvještaje o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Ako putujete, naravno oprez zbog sebe ali drugih, bit će naravno i toplo. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Subota je nema previše dnevno aktualnih događaja. Uglavnom, za desetak minuta

u našem programu slušamo dječju emisiju učenika osnovne škole Husein Efendija Džoz. Nešto kasnije u 11 sati i 15 minuta govorimo o sportu, o svjetskom prvenstvu u nogometu. Tokom protekle noći odigrani su novi susreti grupne faze, a poznati su i prvi putnici u nokaut fazu takmičenja. Govorimo o raspletu u grupama C i D, pobjedama Maroka, Brazila, Paragvaja i SAD-a, te eliminaciji reprezentacije Turske sa mundijala. A na svjetskom prvenstvu danas su na programu četiri utakmice drugog kola grupne faze. Program o 19 sati otvaraju Nizozemska i Švedska u derbiju grupe F. Od 22 sata Njemačka igra protiv obale Slonovače. U noćnom terminu od 2 sata iza ponoći sastaju se Ekvador i Curaçao, a 10. takmičarski dan će zaključiti Tunis i Japan utakmicom koja počinje u 6 sati ujutro. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Želimo vam lijepi ugodan dan uz program Radio Goražda, 10 sati i 18 minuta.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: Mali školareći, mali znalci, uče, pjevaju, raduju se sve. Kroz priče lijepe, pjesme vesele, nek dječji osmijeh svijet obasja nam.
1: Dobar dan našim dragim slušateljima radija i školskim drugarima.
0: Dobrodošli u još jedno druženje uz našu dječju radio emisiju Mali školareći.
1: Pripremili smo zanimljive priče, recitale, pjesme i mnogo osmijeha.
0: Ostanite sa nama i uživajte uz najbolji radio Goražde.

0: Za početak poslušajmo jednu lijepu priču pod nazivom Mala olovka velikog srca.
1: Ova priča nas uči da i najmanji mogu učiniti velika dobra djela. U jednoj pernici živjela je mala plava olovka. Bila je kratka i već pomalo istrošena. Druge olovke su joj govorile:
0: "Ti više nisi važna, uskoro ćeš biti bačena." Podrugljivo su se smijale olovce.
1: Ali plava olovka nije bila tužna. Svaki dan je pomagala dječaku Amaru da piše domaće zadatke, crta cvijeće i piše lijepe poruke svojoj mami.
0: Jednog dana učiteljica je pred cijelim razredom rekla: "Najljepši crtež danas je nacrtao Amar." Amar se nasmiješio i tiho rekao da je to zahvaljujući njegovoj plavoj olovki. Tada je olovka shvatila da nije važno da li si veliki ili mali, važno je da činiš dobra djela.
1: Kako lijepa poruka, uvijek trebamo pomagati drugima i vjerovati u sebi.

0: košta, a svakome mnogo znači. Kad ga nekom pokloniš, srce odmah jače znači.
1: Jedna lijepa riječ i pažnja mala nekome mogu uljepšati dan. Zato budi dobar prijatelj, veseo, iskren i nasmijan.
0: Znaš li, Ema, šta je to najljepše u školi?
1: Vjerovatno, druženje i igra.
0: Pored toga, pored znanja, prijateljstvo. Pravi prijatelj dijeli užinu, pomaže kada je teško i raduje se tuđoj sreći.
1: Zato danas poručujem djeci, budite dobri jedni prema drugima, jer lijepa riječ gradi velika prijateljstva.

0: Ta djevojčica nije imala novca da kupi Nani poklon za rođendan. Zato joj je nacrtala srce i napisala: "Nano, volim te."
1: Kada je Nana vidjela crtež, zagrlila je djevojčicu i rekla: "Ovo je najljepši poklon koji sam ikad dobila. Ponekad su ljubav i pažnja vrijedniji od svega." Onaj ko ruku od srca pruži, u tami svijeta svjetlost mu se budi. Dobro ga prati ko sjajna zvijezda, ostavlja trag što vječno se gleda.
0: Onaj ko djela u ljubav šije, njegovo ime za vječno se pamti. Snaga dobrote, tiho a jako, u svakom dijelu ostane zamka. Elma Kazagić, učenica osnovne škole Husein Efendija Djozov.

0: Dragi naši slušatelji radija, polako smo stigli do kraja naše današnje emisije. Nadamo se da smo vam uljepšali dan pričama, pjesmom i osmijehom. Sa vama su se danas družile Emina
1: i Ema, učence osnovne škole Husein Efendija Đozo. Za dobar zvuk i lijepu atmosferu u studiju pobrinuo se naš tonski montažer Samir Cuplov. Budite veseli, maštoviti i dobri prijatelji. Do sljedećeg druženja, pozdravljamo.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarići.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Bosna i Hercegovina stavljena je na sivu listu Monivala zbog nedovoljnih mjera u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ekonomisti upozoravaju da bi građani i privreda mogli osjetiti posljedice kroz sporije i skuplje međunarodne transakcije, dodatne bankarske provjere i veće troškove poslovanja. Posebno bi mogli biti pogođeni korisnici međunarodnih platnih usluga te kompanije koje posluju sa inostranstvom. Privrednici upozoravaju i na moguće skuplje zaduživanje države i privrede zbog narušenog kreditnog rejtinga. Finansijski sektor Bosne i Hercegovine ostaje stabilan, likvidan i siguran uprkos odluci o stavljanju zemlje na sivu listu pod pojačanim nadzorom u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, poručili su iz Centralne banke Bosne i Hercegovine. Navode da bankarski sektor posluje u skladu sa strogim regulatornim zahtjevima, da su depoziti građana sigurni, a konvertibilna marka stabilna. Ujedinjene nacije će 9. jula u sjedištu UN-a u Njorku obilježiti Međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. Centralna komemoracija bit će održana u sali Generalne skupštine, a među govornicima će biti i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Program će uključiti obraćanje zvaničnika Ujedinjenih nacija i svjedočenja preživjelih žrtava genocida. Iz UN-a poručuju da je cilj obilježavanja očuvanje historijske istine, odavanje počasti žrtvama i jačanje napora za sprečavanje genocida i drugih masovnih zločina. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini

Nastavljaju padati. Litar dizela u posljednji mjesec dana pojeftinio je sa 3 marke i 26 feninga na 2 marke i 99 feninga, dok je cijena benzina smanjena na 2 marke i 84 feninga po litru. Naftni distributeri očekuju da bi se trend pojeftinjenja mogao nastaviti i narednih sedmica, ukoliko cijene sirove nafte na svjetskom tržištu ostanu na sadašnjem nivou ili nastave padati. Ističu da se promjene na svjetskom tržištu na domaće cijene odražavaju sa određenim vremenskim kašnjenjem. Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi putuju u Švicarsku na nove pregovore o trajnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Pregovori dolaze nakon što su Izrael i Hezbollah postigli primirje u Libanu, čime su stvoreni uslovi za nastavak diplomatskih napora. Ranije ove sedmice potpisan je memorandum kojim je dogovoren prekid borbi i otvoren rok od 60 dana za rješavanje spornih pitanja u Iranu, uključujući i iranski nuklearni program. Najmanje 5 osoba poginulo jutros u izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopštili su libanski zvaničnici. Napadi su izvedeni uprkos obnovljenom primirju između Izraela i Hezbollaha, koje je postignuto nakon prethodnih sukoba. Izraelska vojska za sad se nije oglasila povodom ovih napada. Naredne sedmice očekuju se novi diplomatski razgovori Izraela i Libana u Vašingtonu s ciljem očuvanja primirja i smirivanja tenzija. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 35 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy litar i po 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog

Možda će jednom stihovi stati, o pjesmi što nosi tjeskobu i radost. Kad istina vrišti, ne da se skriti, da ljubav nije samo

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Bosna i Hercegovina stavljena je na sivu listu Monivala zbog nedovoljnih mjera u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ekonomisti upozoravaju da bi građani i privreda mogli osjetiti posljedice kroz sporije i skuplje međunarodne transakcije, dodatne bankarske provjere i veće troškove poslovanja. Posebno bi mogli biti pogođeni korisnici međunarodnih platnih usluga te kompanije koje posluju sa inostranstvom. Privrednici upozoravaju i na moguće skuplje zaduživanje države i privrede zbog narušenog kreditnog rejtinga. Financijski sektor Bosne i Hercegovine ostaje stabilan, likvidan i siguran uprkos odluci o stavljanju zemlje na sivu listu pod pojačanim nadzorom u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, poručili su iz Centralne banke Bosne i Hercegovine. Navode da bankarski sektor posluje u skladu sa strogim regulatornim zahtjevima, da su depoziti građana sigurni, a konvertibilna marka stabilna. Ujedinjene nacije će 9. jula u sjedištu UN-a u Njujorku obilježiti Međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. Centralna komemoracija bit će održana u sali Generalne skupštine, a među govornicima će biti i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Program će uključiti obraćanje zvaničnika Ujedinjenih nacija i svjedočenja preživjelih žrtava genocida. Iz UN-a poručuju da je cilj obilježavanja očuvanje historijske istine, odavanje počasti žrtvama i jačanje napora za sprečavanje genocida i drugih masovnih zločina. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati. Litar dizela u posljednji mjesec dana pojeftinio je sa 3 marke i 26 feninga na 2 marke i 99 feninga, dok je cijena benzina smanjena na 2 marke i 84 feninga po litru. Naftni distributeri očekuju da bi se trend

trend pojeftinjenja mogao nastaviti i narednih sedmica ukoliko cijene sirove nafte na svjetskom tržištu ostanu na sadašnjem nivou ili nastave padati. Ističu da se promjene na svjetskom tržištu na domaće cijene odražavaju sa određenim vremenskim kašnjenjem. Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi putuju u Švicarsku na nove pregovore o trajnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Pregovori dolaze nakon što su Izrael i Hezbollah postigli primirje u Libanu, čime su stvoreni uslovi za nastavak diplomatskih napora. Ranije ove sedmice potpisan je memorandum kojim je dogovoren prekid borbi i otvoren rok od 60 dana za rješavanje spornih pitanja u Iranu, uključujući i iranski nuklearni program. Najmanje 5 osoba poginulo jutros u izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopštili su libanski zvaničnici. Napadi su izvedeni uprkos obnovljenom primirju između Izraela i Hezbollaha, koje je postignuto nakon prethodnih sukoba. Izraelska vojska za sad se nije oglasila povodom ovih napada. Naredne sedmice očekuju se novi diplomatski razgovori Izraela i Libana u Vašingtonu s ciljem očuvanja primirja i smirivanja tenzija. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Počinjemo pregledom grupe C. Reprezentacija Maroka ostvarila je važnu pobjedu protiv Škotske rezultatom 1:0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Ismail Saibari već u drugoj minuti susreta. Brazil je bio uvjerljiv protiv Haitija i slavio sa 3:0. Nakon drugog kola Brazil i Maroko imaju po 4 boda i nalaze se na vrhu tabele. Škotska je treća sa 3 boda, dok je Haiti bez osvojenih bodova. U posljednjem kolu sastoji se Brazil i Škotska, odnosno Haiti i Maroko. U grupi D reprezentacija Turske oprostila se od svjetskog prvenstva. Paragvaj je slavio minimalnim rezultatom 1:0, a jedini pogodak je postigao Matias Galarza već u drugoj minuti utakmice. Turska je tokom susreta stvorila veliki broj prilika, ali nije uspjela postići gol, te je nakon dva poraza ostala bez šansi za plasman dalje. Nogometna reprezentacija SAD-a obezbijedila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva, nakon što je u meču drugog kola grupe D savladala selekciju Australije rezultatom 2:0. Amerikanci su odigrali sjajno prvo poluvrijeme, što im je na kraj bilo dovoljno za velika 3 boda i prolazak u narednu fazu takmičenja. Na vrhu grupe nalazi se selekcija Sjedinjenih Američkih Država sa 6 bodova i već osiguranim plasmanom u 16. finala. Australija i Paragvaj imaju po 3 boda, dok je Turska posljednja bez bodova. U posljednjem kolu igraće SAD i Turska, te Australija i Paragvaj.

Na svjetskom prvenstvu danas su na programu 4 utakmice drugog kola grupne faze. Program o 19 sati otvaraju Nizozemska i Švedska u derbiju grupe F. Od 22 sata Njemačka igra protiv obale Slonovače, a eventualnom pobjedom mogla bi osigurati plasmanu narednu rundu. U noćnom terminu od 2 sata iza ponoći sastaju se Ekvador i Kurasao, dok će 10. takmičarski dan zaključiti Tunis i Japan utakmicom koja počinje u 6 sati ujutro. Nakon prvog kola Švedska predvodi grupu F, dok su Njemačka i obala Slonovače pobjedama otvorile nastup u grupi E i večeras igraju direktan duel za vrh tabele.

Poštovani slušaoci, bila je to kratka današnja sportska priča sa svjetskog prvenstva. Pred nama su novi susreti i nova uzbuđenja koja će donijeti konačan rasplet u grupama i odgovor na pitanje ko nastavlja put ka tituli prvaka svijeta. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Bosna i Hercegovina stavljena je na sivu listu Monivala zbog nedovoljnih mjera u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ekonomisti upozoravaju da bi građani i privreda mogli osjetiti posljedice kroz sporije i skuplje međunarodne transakcije, dodatne bankarske provjere i veće troškove poslovanja. Posebno bi mogli biti pogođeni korisnici međunarodnih platnih usluga te kompanije koje posluju sa inostranstvom. Privrednici upozoravaju i na moguće skuplje zaduživanje države i privrede zbog narušenog kreditnog rejtinga. Financijski sektor Bosne i Hercegovine ostaje stabilan, likvidan i siguran uprkos odluci o stavljanju zemlje na sivu listu pod pojačanim nadzorom u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, poručili su iz Centralne banke Bosne i Hercegovine. Navode da bankarski sektor posluje u skladu sa strogim regulatornim zahtjevima, da su depoziti građana sigurni, a konvertibilna marka stabilna. Ujedinjene nacije će 9. jula u sjedištu UN-a u Njorku obilježiti Međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. Centralna komemoracija bit će održana u sali Generalne skupštine, a među govornicima će biti i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Program će uključiti obraćanje zvaničnika Ujedinjenih nacija i svjedočenja preživjeli žrtava genocida. Iz UN-a poručuju da je cilj obilježava očuvanje historijske istine, odavanje počasti žrtvama i jačanje napora za sprečavanje genocida i drugih masovnih zločina. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati. Litar dizela u posljednji mjesec dana pojeftinio je sa 3 marke i 26 feninga na 2 marke i 99 feninga, dok je cijena benzina smanjena na 2 marke i 84 feninga po litru. Naftni distributeri očekuju da bi se trend pojeftinjenja mogao nastaviti i narednih sedmica, ukoliko cijene sirove nafte na svjetskom tržištu ostanu na sadašnjem nivou ili nastave padati. Ističu da se promjene na svjetskom tržištu na domaće cijene odražavaju sa određenim vremenskim kašnjenjem. Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi putuju u Švicarsku na nove pregovore o trajnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Pregovori dolaze nakon što su Izrael i Hezbollah postigli primirje u Libanu, čime su stvoreni uslovi za nastavak diplomatskih napora. Ranije ove sedmice potpisan je memorandum kojim je dogovoren prekid borbi i otvoren rok od 60 dana za rješavanje spornih pitanja u Iranu, uključujući i iranski nuklearni program. Najmanje 5 osoba poginulo jutros u izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopštili su libanski zvaničnici. Napadi su izvedeni uprkos obnovljenom primirju između Izraela i Hezbollaha, koje je postignuto nakon prethodnih sukoba. Izraelska vojska za sad se nije oglasila povodom ovih napada. Naredne sedmice očekuju se novi diplomatski razgovori Izraela i Libana u Vašingtonu s ciljem očuvanja primirja i smirivanja tenzija. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 29.

sam, makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Gradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnu.

0: Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene zdravlju. I danas govorimo o važnim temama koje utiču na vaše svakodnevno funkcionisanje, pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i očuvanje mentalnog balansa. U narednim minutama donosimo vam korisne savjete i informacije koje vam mogu pomoći da unaprijedite kvalitet svog života i sačuvate svoje zdravlje. Ostanite uz naš program.

Jedan od mogućih uzroka učestalih grčeva, posebno noću, može biti dijabetička neuropatija. Ovo je stanje koje nastaje kada visoka razina šećera u krvi ošteti periferni nervni sistem. Osobe sa dijabetesom tipa 1 ili 2 uslijed dugotrajne hiperglikemije suočavaju se sa oštećenjem živaca i krvnih žila koje opskrbljuju noge. Kada nervna vlakna koja kontrolišu mišiće počnu gubiti svoju funkciju, može doći do bolnih i nevoljnih kontrakcija mišića, najčešće u nogama. Ovi grčevi obično se javljaju noću i mogu značajno ometati san te otežati svakodnevne aktivnosti. Pojava neuobičajenih grčeva može biti jedan od prvih znakova da razina šećera u krvi nije pod kontrolom, a što je još važnije, može ukazivati na to da osoba možda nije ni svjesna da ima dijabetes.

0: Brinite o sebi.
1: Sa dolaskom toplijeg vremena mnogi se odlučuju za boravak u prirodi, no s početkom proljeća dolazi i sezona krpelja koji mogu prenijeti ozbiljne bolesti poput lajmske bolesti. Stoga je važno znati kako se zaštititi, što učiniti ako dođe do kontakta sa ovim opasnim parazitima. Prvo i najvažnije, prije nego što krenete u prirodu, obavezno koristite preparate koji štite od krpelja. Ovi proizvodi efikasno smanjuju rizik od ugriza, ali to nije dovoljno. Birajte svijetlu odjeću koja će vam pomoći da lakše uočite krpelje. Nosite duge rukave, duge nogavice i čarape koje možete povući preko rubova pantola, čime smanjujete kontakt kože sa travom i grmljem. Krpelji se najčešće nalaze u visokim travama i grmlju. Ako je moguće, držite se staza i otvorenih prostora kako biste izbjegli područja sa većom koncentracijom krpelja. Nakon boravka u prirodi, važno je temeljito se tuširati i detaljno pregledati cijelo tijelo, posebno ona područja kao što su pazusi, prepone, trbuh i područje iza ušiju. Ako imate malu djecu, obavezno pogledajte i vlasište, liniju kose i prostor iza ušiju, jer su to mjesta na koja krpelji često zalaze.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Citrusno voće poput naranđi, grepa i limuna bogato je vitaminom C, a stručni savjeti ukazuju da vrijeme konzumacije može pomoći boljoj podnošljivosti i apsorpciji. Iako ne postoji jedno idealno doba dana za unos citrusa, jutro se često izdvaja kao praktičan izbor. Razlog je to što se vitamin C rastvara u vodi i ne zahtjeva masnoće za apsorpciju, pa konzumacija u ranim satima može biti jednostavan način da se dan započne unosom ovog važnog nutrijenta. Za osobe koje imaju refluksnu bolest, jedenje citrusa je neposredno prije spavanja može potaknuti vraćanje želučane kiseline i žgaravicu, pa se u takvim slučajevima preporučuje da se voće jede nakon obroka. Dodatnu korist može donijeti kombinovanje citrusa s namirnica bogatim željezom, posebno onim biljnog porijekla. Vitamin C pomaže tijelu da bolje apsorbuje željezo iz lisnatog povrća, orašastih plodova i mahunarki, što može biti korisno osobama koje se hrane vegetarijanski ili veganski.

Nedovoljan unos proteina rijetko dovodi do kliničkog deficita kod zdravih ljudi, ali može postepeno ugroziti mišićnu masu, sitost i oporavak, posebno u srednjoj i staroj dobi. Dovoljan unos proteina uz vježbe snage poput dizanja tegova pomaže očuvanju mišića i funkcionalnosti u starijoj dobi. Među suptilnim znakovima nedovoljnog unosa proteina izdvajaju se češća glad između obroka, spori oporavak nakon treninga i promjene u načinu ishrane koje nehotice smanjuju unos ovog makronutrijenta. To se može desiti kod osoba koje ograničavaju kalorije, koriste lijekove za mršavljenje ili prelaze na biljne alternative bez planiranja proteinskih izvora. Kao dobri izvori proteina navode se grčki jogurt, jaja, svježi sir, tofu, leća, tuna i losos. Stručnjaci ističu da protein nije jedini važan nutrijent te da je za energiju, oporavak i očuvanje snage ključna uravnotežena ishrana uz redovnu fizičku aktivnost.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje naše emisije o zdravlju. Nadamo se da ste izdvojili nešto korisno za sebi i da ćete ove savjete primijeniti u svakodnevnom životu. Budite uz nas i naredni put, jer vas očekuju nove teme i korisne preporuke. Pripremila i čitala Sara Bešlija, tonska realizacija Samir Cuplov. Do slušanja.

Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Bosna i Hercegovina stavljena je na sivu listu Monivala zbog nedovoljnih mjera u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ekonomisti upozoravaju da bi građani i privreda mogli osjetiti posljedice kroz sporije i skuplje međunarodne transakcije, dodatne bankarske provjere i veće troškove poslovanja. Posebno bi mogli biti pogođeni korisnici međunarodnih platnih usluga te kompanije koje posluju sa inostranstvom. Privrednici upozoravaju i na moguće skuplje zaduživanje države i privrede zbog narušenog kreditnog rejtinga. Financijski sektor Bosne i Hercegovine ostaje stabilan, likvidan i siguran uprkos odluci o stavljanju zemlje na sivu listu pod pojačanim nadzorom u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, poručili su iz Centralne banke Bosne i Hercegovine. Navode da bankarski sektor posluje u skladu sa strogim regulatornim zahtjevima, da su depoziti građana sigurni, a konvertibilna marka stabilna. Ujedinjene nacije će 9. jula u sjedištu UN-a u Njorku obilježiti Međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. Centralna komemoracija bit će održana u sali Generalne skupštine, a među govornicima će biti i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Program će uključiti obraćanje zvaničnika Ujedinjenih nacija i svjedočenja preživjelih žrtava genocida. Iz UN-a poručuju da je cilj obilježavanja očuvanje historijske istine, odavanje počasti žrtvama i jačanje napora za sprečavanje genocida i drugih masovnih zločina. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati. Litar dizela u posljednji mjesec dana pojeftinio je sa 3 marke i 26 feninga na 2 marke i 99 feninga, dok je cijena benzina smanjena na 2 marke i 84 feninga po litru. Naftni distributeri očekuju da bi se trend pojeftinjenja mogao nastaviti i narednih sedmica, ukoliko cijene sirove nafte na svjetskom tržištu ostanu na sadašnjem nivou ili nastave padati. Isti da se promjene na svjetskom tržištu na domaće cijene odražavaju sa određenim vremenskim kašnjenjem. Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi putuju u Švicarsku na nove pregovore o trajnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Pregovori dolaze nakon što su Izrael i Hezbollah postigli primirje u Libanu, čime su stvoreni uslovi za nastavak diplomatskih napora. Ranije ove sedmice potpisan je memorandum kojim je dogovoren prekid borbi i otvoren rok od 60 dana za rješavanje spornih pitanja u Iranu, uključujući i iranski nuklearni program. Najmanje 5 osoba poginulo jutros u izraelskim zračnim napadima na jug Libana, saopštili su libanski zvaničnici. Napadi su izvedeni uprkos obnovljenom primirju između Izraela i Hezbolaha, koje je postignuto nakon prethodnih sukoba. Izraelska vojska za sad se nije oglasila povodom ovih napada. Naredne sedmice očekuju se novi

diplomatski razgovori Izraela i Libana u Vašingtonu s ciljem očuvanja primirja i smirivanja tenzija. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Tema Retail, BA, DOO, LC Waikiki zapošljava na pozicijama Store Manager, Menadžer prodajnog objekta, mjesto rada Tomislavgrad i Menadžer odjela, mjesto rada Sarajevo, Tomislavgrad. Više o oglasima pronađite na portalu mojposao.ba. Sales Restaurants LLC zapošljava na poziciji administrativni asistent, mjesto rada BiH, rad od kuće. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Euroherc osiguranje DD u potrazi je za novim članom tima na poziciji kontroler rizika, tarifer, mjesto rada Banja Luka. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Agencija mojposao.ba za klijenta TPBH u potrazi je za novim članovima tima na poziciji. Savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. BH Vudex DOO zapošljava na poziciji administrativni radnik u računovodstvu, mjesto rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i mužicu za biznisa.
1: Razmišljate o promjeni posla, tražite nove poslovne prilike? Prijavite se u bazu kandidata agencije mojposao.ba i budite prvi obaviješteni o novim prilikama. Tržište rada u BiH se ubrzano mijenja. Poslodavci sve češće traže stručne i motivisane ljude različitih profila, a pravi kandidati često ne stignu na vrijeme saznati za otvorene pozicije. Stoga, agencija mojposao.ba nudi jednostavno rješenje. Upišite se u bazu kandidata i osigurajte sebi priliku da budete među prvima.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoći pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
4: Quelle qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.
5: Dans

0: za ugodan dan i dobro društvo za vaše dileme i probleme, pitanja i komentare. Poslednju vijest saznajte prvi, aktualan, kreativan, zanimljiv, zabavan. Samo je jedan Radio Goražde. Radio Goražde.
1: Poštovani slušaoci, na valovima ste Radio Goražda. Još jednom lijep pozdrav i dobar dan iz našeg studija. U nastavku programa uslijedit će emisija Zanimljivosti. Najprije jedna iz Bosne i Hercegovine. Jedna od glavnih tema u Bosni i Hercegovini je svakodnevno poskupljenje cijena koje traje već nekoliko mjeseci. Skuplje plaćamo gorivo, ulje, meso, voće, povrće i druge namirnice. A u toj temi prilog je radio i BHRT. Na tržnici u Banju Lucu pitali su jednu prodavačicu da prokomentariše poskupljenje cijena. Sve gledaju na kašiku, a najgore su one gospođe, one znaš, naduvanih usana i tako dalje. Samo viču skupo, skupo, a nije skupo kada ide 300-400 maraka dati da naduva usne i utegne obrve, one japanske i tako dalje, kazala je prodavačica kroz šalu. Njena izjava ubrzo je osvanula i na Twitteru gdje je postala hit.

U nastavku ćemo do Sjedinjenih američkih država. Američka političarka Erin May tokom govora na konvenciji svoje stranke dobila je trudove. U 9. mjesecu trudnoće stala je pred 100 ljudi. Dakle, objavljena je vijest da imam trudove. Je li, upitala je publiku nakon što je došla za govornicu, a mnogi su joj aplaudirali. Ovo je naš trenutak da zajedno izgradimo našu budućnost, da otključamo moćnu transformativnu vrstu politike koja znači da možemo pomoći u postizanju sigurnih i stabilnih zajednica, stvoriti ekonomske prilike i prosperitet, kao i zaštititi naša građanska i ljudska prava i ojačati našu ljudsku i javnu infrastrukturu. Oprostite, rekla je, pa zastala zbog trudova. Nakon govora otišla je u bolnicu gdje je rodila djevojčicu.

I dalje pratite emisiju Zanimljivosti. Jedan muškarac pokušao je da se osvijeti bivšoj vjerenici tako što je njenu vjenčanicu stavio na prodaju na Facebooku za samo 5 funti. Prilično grub sadržaj oglasa pokazuje ljutnju. Vjenčanica na prodaju, veličina za debele, pristajala bi krupnoj hrabroj dami slobodnog stila. Imao sam sreće pa je nudim potpuno novo, napisao je. Oglas je brzo podijeljen na društvenim mrežama i lahko prikupio skoro pola miliona pregleda, ali je šokirala mnoge koji su se pitali kakva priča stoji iza ljuti tog muškarca. Neki smatraju da je riječ o nevjesti koja je pobjegla sa vjenčanja, dok drugi u komentarima kritikuju opis veličine za debele i nadaju se da je žena dobro i da je odlično što se nije udala. Drugi smatraju da je razlog ovakvog ponašanja bijesnog muškarca opravdan time što ga je vjerenica možda iznevjerila ili prevarila. Za sada nije objavljeno šta se zapravo dogodilo i tako uzrokovalo neobičnu prodaju, ali očigledno da par nije zajedno.

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije Zanimljivosti. Za narednu sedmicu pripremamo nove zanimljive sadržaje. Vama hvala na pažnji i naravno lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.

Turska je tokom susreta stvorila veliki broj prilika, ali nije uspjela postići gol, te je nakon dva poraza ostala bez šansi za plasman dalje. Nogometna reprezentacija SAD-a obezbijedila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva, nakon što je u meču drugog kola grupe D savladala selekciju Australije rezultatom 2:0. Amerikanci su odigrali sjajno prvo poluvrijeme, što im je na kraju bilo dovoljno za velika 3 boda i prolazak u narednu fazu takmičenja. Na vrhu grupe nalazi se selekcija Sjedinjenih Američkih Država sa 6 bodova i već osiguranim plasmanom u 16. finala. Australija i Paragvaj imaju po 3 boda, dok je Turska posljednja bez bodova. U posljednjem kolu igraće SAD i Turska, te Australija i Paragvaj.

Igraju Nizozemska i Švedska u derbiju grupe F. Od 22 sata Njemačka igra protiv Obale Slonovače, a eventualnom pobjedom mogla bi osigurati plasmanu narednu rundu. U noćnom terminu od 2 sata iza ponoći sastaju se Ekvador i Curaçao, dok će 10. takmičarski dan zaključiti Tunis i Japan utakmicom koja počinje u 6 sati ujutro. Nakon prvog kola Švedska predvodi grupu F, dok su Njemačka i Obala Slonovače pobjedama otvorile nastup u grupi E i večeras igraju direktan duel za vrh tabele.

Poštovani slušaoci, bila je to kratka današnja sportska priča sa svjetskog prvenstva. Pred nama su novi susreti i nova uzbuđenja koja će donijeti konačan rasplet u grupama i odgovor na pitanje ko nastavlja put ka tituli prvaka svijeta. Hvala na pažnji i do slušanja.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice.

oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.